0: Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
1: Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
0: Anything for a neighbor.
1: Can I try the cash phrase?
0: Sure, take it for a spin.
1: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
0: Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
2: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
3: Esto es un trabajo para empleos patrocinados.
4: Esto es lo que sucede cuando no patrocinas tu empleo en Indeed. Así que la próxima vez que necesites a la persona adecuada para el trabajo, encuentra candidatos de calidad con empleos patrocinados en Indeed. Visita Indeed.com/contrata y patrocina tu empleo hoy.
5: Hola amigos, te saluda Arturo González de la agencia de viajes Friendship International Travel para invitarte a que viajemos a China. Vive la experiencia de tu vida. China, del 10 al 21 de octubre. Viaja por las principales ciudades de China. Visita la Plaza Tiananmen y la Ciudad Prohibida en Beijing. Sube a la Gran Muralla China. Maravíllate con los guerreros de terracota en Xi'an. Contempla los paisajes del río Li en Guilin y termina la modernísima Shanghai. Solo $5,100. Llama al 626-415-8998. 626-415-8998. El viaje incluye vuelos desde Los Ángeles, hoteles 4 estrellas, guías en español, desayunos y almuerzos del 10 al 21 de octubre. El cupo es limitado. Llama 626-415-8998. Tu aventura en China empieza con una llamada. Se requiere visa para visitar China.
6: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
7: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
8: KTNQ 1020 AM te invita a que no te pierdas la transmisión del juego de Los Ángeles Dodgers hoy en vivo a las 7 de la tarde aquí en tu estación favorita KTNQ 1020 AM.
9: This summer, the honey pepper pimento chicken sandwich and pineapple dragon fruit and Sprite are back at Chick-fil-A.
10: Girl, it's back. We've been waiting. I love that honey pepper pimento sandwich.
11: And that pineapple dragon fruit and Sprite is everything. It's got that razzle-dazzle that makes you stop and say, okay, wait a minute.
12: I love the creaminess of the pimento cheese. It's savory. It's bold. It's flavorful.
11: Our faves are back.
13: I saw, girl.
9: Which fan favorite will you choose? Real customers paid for their testimonials.
14: Tienen un caso legal y quieren una segunda opinión gratuita.

0: esto hoy sin importar su estatus migratorio.
1: ¿Y cuánto cobran?
0: La consulta es gratis. Puede calificar para programas de bajos recursos sin tener que hacer pagos al IRS. Hemos ayudado a miles de personas y nos han dado 5 estrellas en Yelp y Google.
1: Llame ahora y reciba $250 de descuento en su caso con Tax Relief Abbott Case al 1-800-583-3360. 1-800-583-3360.
0: Tax Relief Abbott Case es una empresa privada, no leer los resultados, pueden variar.
2: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta, no es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii. I scream, you scream, we all scream. Because Wendy's famous Small Classic Frosty is just a buck for a limited time. More screaming, happy screaming, summer screaming, dollar Small Classic Frosty screaming! But please don't scream in the drive-thru. It hurts the employees' ears. Get a $1 Small Classic Frosty for a limited time, only at Wendy's.
4: U.S. price and participation may vary. A la carte only, not valid for delivery. Limit 10 per transaction. Price may be higher in Alaska and Hawaii.
5: Comuníquese con Tax Relief Helpers para obtener detalles y restricciones. Atención a cualquiera que le deba dinero al IRS. El IRS ha reiniciado acciones de ejecución agresivas contra los contribuyentes que deben impuestos atrasados. Si debe $10,000 o más, debe escuchar esto porque se ha establecido un número gratuito especial para que pueda detener las multas, evitar gravámenes u otras medidas hostiles por parte del IRS. Llame a Tax Relief Helpers ahora mismo al 800-905-0724.
6: Me atrasé en mis impuestos y debía $48,000. Llamé y me redujeron la factura a solo $3,500.
5: Llame al 800-905-0724 ahora mismo, antes de que el IRS haga cumplir gravámenes u otras medidas agresivas. La llamada y la consulta son absolutamente gratis. Llame ahora. Llame al 800-905-0724. 800-905-0724. 800-905-0724.
7: El Honey Pepper Pimento Chicken Sandwich y Pineapple Dragon Fruity Sprite regresaron a Chick-fil-A.
8: ¡Regresaron! Ya salió el Honey Pepper Pimento Chicken Sandwich. El pollo que es crispy combinado con el pimento cheese es irresistible.
9: También el Pineapple Dragon Fruity Sprite. Ese sabor a pitaya con piña, esa dulzura que es burbujeante.
8: Es la combinación perfecta.
9: ¿Regreso?
7: ¿Cuál de estos favoritos de verano vas a elegir? Clientes reales de Chick-fil-A fueron pagados por su testimonio.
10: Somos LA. Somos la 1020.